0: اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اے آئی بظاہر اگر اپرنٹلی دیکھا جائے تو کوئی نیا رسک انٹروڈیوس نہیں کر رہا, لیکن کر بھی رہا ہے. کیسے؟ کہ آپ کے پاس ایکسس ہے 10 چیزوں کا, لیکن آپ کو وہ 10 چیزیں ڈھونڈنے میں, ان کو ان تک پہنچنے میں پہلے بہت ٹائم لگتا تھا. بہت سی آپ کی ایسی فائلز تھیں جو امپورٹنٹ تھیں لیکن کسی فولڈر میں چھپی ہوئی تھیں, لیکن اے آئی انہیں فٹ سے ڈھونڈ سکتا ہے, اور کسی کو ای میل بھی کر سکتا ہے, اور وہ مس یوز بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بہت زیادہ اسپیڈ ایڈ ہو گئی ہے چیزوں کو, اور بہت سی چیزیں جو آپ بھول چکے تھے شاید اے آئی آسانی سے ڈھونڈ سکتا ہے.
1: ہاں جی.
0: اور اس کا مس یوز ہو سکتا ہے. تو یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں.
1: اچھا چلو ٹھیک ہے. تو تھینک یو سو مچ جو بھی ہمارے لسنرس ہے, تھینک یو سو مچ ہمارے امیزنگ گیسٹ کو, اور ہم آپ سے آگے بات کریں گے. ہمارے پاس بہت ہی امیزنگ لائن اپ ہے کوئسچنس کی, اینڈ ہمارے پاس ایک سیزنڈ جو کہہ سکتے ایک پروفیشنل ہے جو اس چیزوں کو اے آئی سائبر سیکیورٹی گورننس کو انسائڈ آؤٹ جانتا ہے. اور آئی تھنک یہ جو شو ہے آج کا فیضل بھائی, جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اٹس گونا بی ویری امیزنگ, اینڈ پیپل ہوز ٹیوننگ ان ٹو دس شو دے گونا ہیو اے لاٹ آف گریٹ ٹیک اوے پوائنٹس ایٹ ہوم. تو اس سے پہلے ہم آپ کے لیے ساتھ میں لے کے آئے ہیں بہت سارے تڑک بھڑک گانے, تو ہم آپ سے ملتے ہیں کچھ گانوں کے بعد.